0: Июнь айының бұсынғы дүшәмбісі көп кіші үшін ішкі сезімлеу, интуиция күшәйу, әмі яңа тұрмыш циклына әзірлен үшірі болып тұрайкен. Бүгін елдізлар нәрсен істе тұтарға кенеш етесін. Көптен кешіктіріп келген, башлы алмы ерген ішілерге бірінші адым ясау ұңышлы болыр. Лидерлік сифатларын көрсету шулай ұңышлы болыр. Иске, файдасыз, хәм сізнің олға таба өсуігізге құмашаулаған ғадетлерден, яки мінәсөбәтлерден орыну күні бүгін. Тек артық қызып кете көрмәгіз, ашықмағыз, яңа келішулер түзігінде, яки зур сатып алулар ясағанда барлық документларыны хәм детальләріні жіндікләп текшірігіз. Йылдызлар бүгін ашығыш қабыл етілген қарарлар, нашар тәмамланырға мүмкін деп ескертем. Шулай ук якыннарыгыз яки хезмәттәшләрегез белән сөйләшкәндә дә сабырлык күрсәтегез. Ниндидер конфликт туа калса, аны турыдан-туры каршылыклы яисә кискен фикер белдереп түгел, ә тыныч юл һәм компромисс белән чишү уңышлы булыр. Игътибар, бүген сезгә очраклыгына ишетелгән мәгълүмәт яки якын кешегезнең сүзе киләчәк тормышыгыз өчен бик мөһим киңәш яисә ачкыч булып куярга мөмкин. Башкаларны тыңлый белегез. Бүген физик активлык өчен яхшы көн, ләкин үз тәнегезгә колақ салырга, аны тыңларга онытмагыз. Спорт белән шөгыльләнү, җәяү йөрү, табигатькә чыгу физик халәтегезне тагын да яхшыртыр. Стресстан качу өчен кичен тынычлыкта калыгыз. Яисә яраткан китабыгызны укыгыз. Йомгаклап әйткәндә, төп киңәш бүгенгә ялкауланып ятмаска, үзегезгә максат куярга һәм шул ук вакытта ишке тынычлыкны сакларга кирәк.
1: Булды, аңладым.
0: Ярар.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Душәмбе ауыр көн дибез. Әкешен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрелгә нәрсә кымашаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
2: Яшикләве 12+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк». Украин 118-284-71-89-586.
6: 2026. Ящиклево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Сандерде Бішефе.
1: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз үшін башлы студияда Ландыр Джиханшина. Путин оқытушыларының айырым статусын закон негізінде біркетерге вәғде етті. Қазанда Оренбург трактында қарекетіні үріше шекілілер. Әхәзір толырақ. Бердем Россиянең Татарстан Дәүләт Думасына кандидатлар исемлеген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкләде. Төбәк исемлегенә Россия герое Александр Лапин, хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова, Дәүләт Думасының гамәлдәге депутатлары Айдар Метшин, Максим Тапилин, Руслан Гаджиев, Ирек Багуславский, Рөстәм Калимуллин, Анатолий Иванов, Суд департаменты идарәсе башлыгы Җәүдәт Салихов, Дәүләт Советы депутатлары Эдуард Шәрәфиев һәм Иван Егоров, Иҗтимагый палата әгъзасы Ольга Павлова керде. Бер мандатлы округлар буенча депутатлар исемлегендә Илья Вальсон, Олег Морозов, Әлфия Кагогина, Марат Нуриев, Александр Грушин һәм Ознакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин бар. Былтыр монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе заказчыларга кагылышлы 486 шикаять караган, шуларның 50% расланган. Идарә җитәкчесе урынбасары Ренат Вәлиәхмәтов журналистларга белдерүенчә, быел да шикаятьләр килү кимеми, ярты елга 258 шикаять теркәлгән. Тулырак алдагы язмада.
3: Былтыр идарә 2500 сатып алу өчен караган хокук бузулар күләме 7 миллиард ярым сум тәшкил иткән, быел ярты елда 1200 эш тикшерелгән, 34 планнан тыш тикшерү булган. Идарә ил күләм проектларын тормышка ашыру барышында үткәрелә торган сатып алуларга да контроль итә. Былтыр яшьләр һәм балалар мәдәният проектларына кагылышлы шактый хокук бузулар ачыкланган. Быел заказчылар гамәлләренә карата 12 шикаять килгән, 63 эш тикшерелгән. Төп хокук бузулар төзелгән дәүләт контракты буенча түләү вакытын үтәмәү, тиешле документлар булмау, субподрядчыларны җәлеп итү турында мәгълүмат урнаштырмау, сатып алуларга кагылышлы эшләрне контракт төзегәнче башкару, үтәү вакытын бозганда штрафлар билгеләмәү һәм башкалар. Ренат Вәлиәхмәтов белдерүенчә, намуссыз тәэминатчылар күбрәк саклау хезмәте, территорияләрне ремонтлау, клининик хезмәте күрсәтүчеләр арасында күзәтелә. Шулай ук җиһаз, канцелярия товарлары, ашханәгә савыт-саба сатып алучылардан да зарлар күп килә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россия президенты Владимир Путин укытучыларының айырым статусын закон негізіндә беркетергә вәғде итте. Бу хакта ул Бердәм Россия съездында белдерде. Аның сүзләренчә, партия мәгариф системасы дәүләт өчен күп эшләр башкара. Партияның инициативасын хуплыйсым килә, аны актуаль дип саныйм. Бу илебездә укытучының айырым статусын тану. Мондай статусына беркету формаль булырга тиеш түгел. Сүз үзен иң хөрмәтле һөнәрләрнең берсенә багышлаучыларга өстәмә ярдәм күрсәтү. Һөнәри үсеш өчен яңа мөмкинлекләр турында бара, диде Путин. Бүгеннән Казанның Оренбург тракты участогында Боровой Матюшинага борылыр алдыннан ике юнәлештә дә транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Юл өлешен ике полосага кадәр киметәчәкләр һәм тизлек режимын 40 км/сәгатькә кадәр чиклиләр. Чара участокта ремонт эшләрен башкаруга бәйле. Бу хакта Идел Нократ юл идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Машина йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә һәм маршрутны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 17-дән 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.

0: Сәлем, сәлем, хайырлы ерте, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосында иртәнге чәй Эльвира белән без икәү тумайсып утырабыз. Шу көнгә шатланып, һәм шулайык сезнең сәламнәрегезне кабул итәбез. Хайырлы ерте, Булгар радиосы напарник Артурга. Сәлем бирегез әле, юкка бирсәп йөрмәсен Артур, бирсәп йөрмә юкка.
1: Хәйрле иртә, иртәнге чәйләр. Аллаһыма мең шөкер, бүген Әтнәдә дә кояшлы, кояшлы иртәнгә сәламнәремне кадерле тормыш иптәшем Маратыма, балаларым Илмир, Аделина, Илвир, Сәйдәгә, оныгым Иминга, хезмәттәшләремә, кодам Илдар белән кодагыем Гөлназга, кичкенә кодам Әмирханга. Әйе, безнең Әтнә якларында да аяк итен ашап дип сөйләшәләр. Рәхмәт Булгар радиосы. Сине тыңлап күңелем ял итә. Тынма татар халкының иң-иң милли радиосы булып сөйләп тор дигән Ай бик тәмле булды бу исемесегез. Инде нинди көн бүген, нинди вакыйгаларга бәйле икәнен дә барлап үтик әле. Дуслар, бүген кочаклашу көне. Без инде сезне радио дулкыннар аша кочаклый алмасак та, сез безнең кочагыбызны, җылыбызны, йөрәгебездәге яратуны тоясыздыр дигән өметтә калабыз, чөнки сездән килгән җылылык безнең кайфны күтәрә. Шулай ук бүген халыкара балыкчы көне. Корабль төзүчеләр көне икән, Россиядә кораблар төзүче инженерлар һәм эшчеләрнең һөнәри бәйрәме. Партизаннар көне, Бөек Ватан сугышы елларында душман тылында батырларча көрәшкән кешеләрне искә алу. Халыкара тропиклар көне, тропик экосистемаларны һәм табигатьне саклау кирәклеген искә төшерүче көн. Тарихи датларга килгәндә 1900 елда 29 июньдә бөтен дөньяга танылган Нобель премиясе фонды оештырыла. 1941 ел Бөек Ватан сугышы барышында, дошман тылында партизан отрядлары оештыру турында тарихи директивы чыгады.

0: сіздің еққа бос ұшақ кешін яқындарығыз, яки достарығыз білен көңілі ұшырашу кетілі.
1: Игізәкілер.
0: Бизнеста, яки шәқсі тұрмышта да яңа башланғышлар үшін бик яқшы уақыт. Инициативызны тулысынша өз қылығыз қалығыз. Бүгін сізні тире үндегілер бик яқшы аңлаяшақ, әм ярдәмді етешек.
1: Қысла.
0: Бүгін сізге ниндейдір яңа мәғлүмәт келіп ерішер. Әлігі хәбәріні иқтиварсыз қалдырмағыз. Ол келешекте сізге файда кетірешек, кешіні тынышлықта өткерегіз.
1: Арыслан.
0: Бүгін сіз хәр қойда иқтибар өзәгіндә болашақсыз. Сізден кеңеш һәм ярдәм сұрап мөрәҗәгать итүчеләр дә күп булыр. Ярдәм итегез. Ләкин башкаларның проблемаларын үз йөрәгегез аша үткәрмәгез. Үз энергетикагызны саклагыз.
1: Кыз.
0: Бүген вакыт як проблемаларга һәм детальләргә артык иқтибар биреп, нервыгызны бетермәгез. Көн ортасында үзегез өчен кичкенә генә бүләк ясауда уңышлы булыр кәефегезне күтәрер. Мәсәлән, тәмле кофе, яисә матрайбер.
1: Үлшәү.
0: Сезнең алда яңа ишекләр ачыла. Максатларыгызга таба кыюрак хәрәкәт итегез. Икеләнүләрне артта калдырыгыз. Финанс ягыннан тотрыклылык көтелә, ләкин зур һәм планлаштырылмаган чыгымнардан тыелып торыгыз.
1: Шаян.
0: Бүген эштә дә, идә дә бик игътибарлы булырга кирәк. Вакыт җитмәү яки ашыгу аркасында мөһим детальләрне күздән яздыру ихтималы бар. Карарлар кабул иткәндә 7 кат үлчә, 1 кат кис дигән кагыйдәгә таянагыз.
1: Укшы.
0: Бүген көнегезне иртән үк җентекләп планлаштырыгыз. Көтелмәгән эшләр килеп чыгып, сезнең графикны бузарга мөмкин. Сабырлык һәм план сезгә барлык кыенлыкларны уңышлы гына җиңеп чыгарга ярдәм итәр.
1: Кәҗәмегез.
0: Бик мәшәкатьле, шулай да кызыклы көн. Бүген яңа кешеләр белән танышу яки озак күрешмәгән дусларыгызны очрату ихтималы зур. Бу танышлык киләчәктә яңа уртак проектларга юл ачарга мөмкин.
1: Сукыяр.
0: Бүген эштә яки финанс өлкәсендә көтелмәгән авырлыклар килеп чыгарга мөмкин. Йолдызлар акча мәсьәләсен зур килешүләрне иртәгәгә калдырырга киңәш итә. Кишин саф һавада йөрү яки спорт белән шөгыльләнү стресстан арынырга ярдәм итәр.
1: Балык.
0: Сезне күптәннән борчыган яки тынычлык бирмәгән эшне ашыкмыйча гына тәмамлау өчен уңайлы көн. Эшке сизимләүегез бик көчле булачак. Шуңа күрә йөрәгегез кушкан эшне эшләгез. Дуслар яисә якын кешегез белән очрашу да сезгә зур сөенеч китерәчәк.
2: Йолдызлар фаразы.

0: жиденше елдей барлы. Мобиль телефонлар шынында тұрмышыбызны қазірені бүтінлей өзгәртті. Шулымайдан сізге сұрау. Өзіңіздің бірінші кісі телефоныңызны, кәрәзлі мобиль телефоныңызны алған күніңізді, сатып алған күніңізді қатырлайсыз ма? Ол нендей модель еді? Сіз оны өзіңіз сатып алдыңыз ма? Яйсе енді сізге оны бірерсі бөлек етті ме? Ол уақытта нендей хисләр кешірдіңіз? Һәм ең бірінші кімге SMS яздыңыз? Һәм кімге шалтыраттыңыз? Әйдегіз әлемне біраз ғана қатерлеріңізді барлайық әлі. Искать, что меня называют балекейгне телефоном.
1: Меня да, бренч телефон искать, что.
0: А мин бренч я не гешал тратхан идем.
1: А мин кунга шал тратхан хатерля мин.
0: Меня не геш, он кивит телефон тикшире парисан кивитте.
1: Казан илларында нихәлләр, нибары 2 балл, һәм иң беренче кустышты Болотников урамындагы ЮТХ тамгасына. Фрунзе яклары бу, Кулахметова тирәләре. Шуннан тагын безнең бүкке күренә Вахитов урамында. Бу безнең Большая Крылов урамы белән кисешкән тирә дип әйтегәндә, һәм 2 балл, 2 балл гына инде, әллә ни теге куркыныч.
0: Миңа калса 2 генә түгелдер ул. Юлларда вазгыят бераз гына киеренке каладыр, чөнки юыш сулы урыннарда бар, шуңа күрә сак һәм игътибарлы булыгыз. 2 генә бал дип, җилләп кенә барып җитәм дип уйлый күрмәгез, дуслар, яме? Сак булырга кирәклеген онытмагыз.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Яшыл өзен иқтисади зонасына 300 миллиард сумға жақын инвестиция жәлеп ету ниетлене. Қазан йортларында қайнар су беру уақытша тоқтатыла, хәзер толырақ. Бірдәм Россияның Татарстаннан Дәүләт Думасына кандидатлар исемлеген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов жетәкләде. Төбәк исемлегенә Россия герои Александр Лапин, хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова, Дәүләт Думасының гамәлдәге депутатлары Айдар Метшин, Максим Запилин, Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский, Рөстәм Калимуллин, Анатолий Иванов, Суд департаменты идарәсе башлыгы Җәүдәт Салихов, Иҗтимагый палата әгъзасы Ольга Павлова, Дәүләт советы депутатлары Эдуард Шәрәфиев һәм Иван Егоров керде. Бер мандатлы округлар буенча депутатлар исемлегендә Илья Вальфсон, Олег Морозов, Әлфия Кагогина, Марат Нуриев, Алексей Грушин һәм Ознакай район башлыгы Марсель Шәйдуллин бар. Қазанның Кремль яр буенда Татарстан үзәк сайлау комиссиясының сайлау нуктасы мәгълүмәт үзәге эшли башлады. Яңа сезонда проект Россия Дәүләт Думасына депутатлар һәм Республика Дәүләт Советына өстәмә депутатлар сайлауга багышлана. Биредә узган матбугат очрашуында Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев, яшьләр эшләре министры Азат Кадыров һәм быел беренче тапкыр сайлауга баручы студент кыз Әдилә Миназова катнашты. Тулырак алдагы язмада.
2: Сайлау нуктасы Казанда 2-нче елын эшли. Андрей Кондратьев белдерүенчә, бу проект халыкка ошый. Сайлаучыларның сорауларына җавап бирү булышу безнең бурыч. Кирәкле мәгълүматны кайнар элемтә телефоны буенча да Үзәк сайлау комиссиясе сайтында да белергә була, диде ул. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерүенчә, мондый мәгълүмат үзәкләре быел тагын 6 сайлау округында ачылачак.
3: Быел безнең 43 мең тирәсе яшьләр беренче тапкыр сайлауга кушылалар, алайса, без менә Үзәк сайлау комиссиясе белән бергә безнең институтлар, университетлар нигезендә һәм дә инде менә сайлау буенча округларда шундый менә мәгълүмат нокталарын ачырга ниятләнәбез. Менә шушы калган 2 ай ярым вакытында сайлауга хәтлек шушы нокталар аша яшьләргә, беренче тапкыр сайлауга баручы яшьләргә бөтен мәгълүматны, дөрес мәгълүматны җиткереп, аларны сайлауга чакырачакбыз.
2: Быел беренче тапкыр сайлауга барачак Әдилә Миназова бу вакыйганы дулкынланып көтә. Бу минем өчен олы тормышка чын адым булачак, диде ул. Люция Шәрәфиева, Яңалыклар хезмәте.
1: Россия хөкүмәте Татарстанда Яшел Үзән 3-нче махсус икътисади зонасын киңәйтүне хуплады. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Максим Тапилин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, махсус икътисади зонаны киңәйтү нефть эшкәртү, чималны тирәнтен эшкәртү һәм биотехнологияләрне үстерү өлкәсендә импортны алмаштыру өчен яңа кластер булдыруга юнәлдерелгән. Тапилин билгеләп үткәнчә, бу максатларга берничә ел дәвамында 300 миллиард сумга якын өстәмә инвестицияләр җәлеп ителәчәк. Казанда кайбер торак йортларда кайнар су беру вакытлыча туктатыла. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләүләр иртәгәдән 11 августка кадәр дәвам итәчәк. Бу гидравлик сынаулар һәм җылылык челтәрен ремонтлау белән бәйле. Кайнар су сүндереләчәк йортларның исемлеге Казан мэриясе сайтында урнаштырылган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 17-22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус.

0: Хәзер олар чыкмыйлар буга инде, иманды исемдә телефоннар.
1: Юк буга инде, әйе.
0: Реклама түгел, дуслар, шуңа күрә алдан ук та әйтеп куйгалып. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Сезгә уңышлы 3 көн телим. Сарман басуында барлык эшләүчеләргә уңышлар, сәламәтлек, ватылмый эшләүләрен телим. Сарманга туган алым Күлмәткә өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан Токер Хали табыгыз дигән SMS та бар.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Мамадыш районының югары кыйрлы авылында Сабантуй, күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяс Фасихов, Илмира Нагымова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне югары кыйрлыга рәхим итегез.
10: Дуслар, сезне Агроболга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
11: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
12: Сыз хыялланган ишекләр. Все двери здесь, кибетендә. Сыйфат, орзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Себер тракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
13: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықтар қызметі өзінің дәвамын тапты. Студияда Ландыр Шиханшина. Татарстан пенсионерлары балалар үшін үстеме төлеу ала ала. Қазанда Оренбург тракторында тракторында хәрәкәтне ілешә шикәләр хәзер тулырақ. Бердәм Россиянең Татарстан дәүләт думасына кандидатлар исемлеген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкләде. Төбәк исемлегенә Россия герое Александр Лапин, хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова, дәүләт думасының гамәлдәге депутатлары Айдар Метшин, Максим Тапилин, Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский, Рөстәм Калимуллин, Анатолий Иванов, суд департамент идарәсе башлыгы Җәүдәт Салихов, иҗтимагый палата әгъзасы Ольга Павлова, дәүләт советы депутатлары Эдуард Шәрәфиев һәм Иван Егоров керде. Бер мандатлы округлар буенча депутатлар исемлегендә Илья Вальсон, Олег Морозов, Әлфия Кагогина, Марат Нуриев, Алексей Грушин һәм Ознакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин бар. Бүген Казанда

0: репертуарика инде мектептен бирле баянда ойнарга яратам. Мектепте баянды түгәрәгенә йөргән идем. Беренче укытучыларым Равис абый, Сунгатуллина Чечка Хамитовна иде. Хәзер инде Чечка Хамитовна покойлыкка күчте, сүземдегә булып барсын. Шулай музыка белән шөгыльләнгәч, мәктәпне тәмамлагач, институттан соң иҗат юлым институттан тәмамлагач итте инде отыр җырлары тыңлап баянда уйнап, аннан соң үземнең дә киләрем чыга башлады. Аннан соң Ленар абый миңа китабын бүләк киткән иде.
1: Һәм шуннан башланып китте.
2: Шунысын да әйтергә кирәк, Рамил бик күп эстрада җырчыларының баянчысы да әле. Безнең радио тыңлаучыларыбыз аны күргәннәре бар. Шынлап шулай бит инде, Рамил. Кемнәр белән генә эшләмисез инде хәзер? Әйме, бик күп татар эстрадасы җырчыларының баянчылары булып шунда кырыйда гына басып торган Рамил Канипов үзе көннәрдән бер көнне җырлап танылды. Һәм Ленар, әйдәгез әле, ничек бу дуслык барлыкка килде? Каян сез Рамилне эзләп таптыгыз һәм ничек бу җырны сайлап алдыгыз? Ни өчен бу шигыргә язылды әлеге җыр?
3: Рамил белән инде без бик якыннар дип әйтәсем килә. Чөнки ул хатыным ягыннан миңа дип әйтим инде.
2: Туган.
3: Кардаш тиешле инде.
2: Әйе.
3: Шуңа теге менә җырлар мәсьәләсендә мәшәттереп кызыксынып китте дә инде ул. Мәшәттереп без инде аның белән шактый җырлар яздык. Һәм ул җырлар күпмедер вакыт теге
2: чыкмыйча яткандыр инде.
1: Консервациядә тырыштырды.
3: Менә хәзер ул вакытта килеп җитте, мин үзем дә шаккаттым инде менә. Иң беренче нине җибәрде дә аудиосын инде миңа.
2: Әйе.
3: Мин теге тыңлап шундый.
1: Бу оригинал рәвештәме әллә инде ясалма фәхемә шул үткәнме?
3: Шул теге искусственный интеллект белән бергә эшләнгән инде. Аны инде мин теге искусственный интеллектка дип әйтәсем килми, шуңа да монда бит инде безнең теге Рамилнең дә тавышы бар шуңа.
2: Ни өчен искусственный интеллект кына түгел, ни өчен ясалма фәхем дигән сүз юк монда? Рамилнең дә тавышы бар дибез. Ни өчен, Рамил, әйтегез әле?
1: Ни өчен үткәрергә булдыгыз мәгълүмат интеллект аша?
0: Ба, шундый технологиялар үсә торгач, мин дә уйладым, бу җыр инде күптән язылган җыр. Әйтәм, искусственный интеллектта ясарга теләгән идем бу җырны. Анда шундый функциялар бар, үз тавышымны
2: бераз үзгәртә.
0: Үзгәртә. Һәм музыканы, тавышымны, һәм музыканы аларга әйттем. Шул программа шулай ясап бирде.
1: Монда инде теге әзер аранжировка белән үткәрдегезме? Әллә ясалма фәхем аранжировкасын да үз ясадым?
0: Мин дә баянда уйнап күрсәттем. Референс дип атала инде. Һәм шулай үзе аранжировка ясады.
2: Димәк, Рамил, сез бу җырны үзегез җырлап, үзегез баянда уйнап, ясалма фәхемгә керттегез. Һәм ул сезгә менә шушы вариантны эшләп бирде, дөресме?
0: Дөрес.
1: Ничә вариантта эшләп бирде? Ничә вариант үткәрдегез? Кайсы ошады, кайсы ошамады дигәндәй.
0: Монда бер 10 вариант булгандыр. Менә иң ошаганы менә шул вариант. Булып чыкты.
1: Илира, бир инде теге сорауыңны.
2: Кайсы кызның мәхәббәте соба белән бәйле соң? Ни өчен соба җиле дип җырлыйсыз соң сез анда?
3: Әйе, ул турда сүзләр күп булды инде. Ни өчен теге соба җиле дигән әйбер бар? Ләкин ул бит инде теге беренчедән теге соба белән бәйле түгел, теге соба җиле иртәнге җил дигәнне белдерә бит инде. Менә шул мәгънәдә.
1: Димәк, соба районы белән бәйле түгел.
3: Ну, хәзер инде бәйле дип әйтсәк.
2: Бәйләгәннәр
1: инде. Хәзер бәйле инде. Бәйле түгел дип әйтеп утырып булмый инде ошо.
3: Хәзер инде фикерләр үзгәрде.
1: Ясанда бер төрле булса, хәзер икенче төрле әйбе.
2: Егетләр, бу җырны без бит инде бүген баянга да җырлап карыячакбыз, Аллаһ бирсе, әйме. Шунысын да әйтик әле. Ни өчен менә җырлар бөтенесе дә инде җыелып ятты дидегез, баралар дидегез. Ленар, ни өчен менә әзер җырларны башкаручыларга, артистларга бирмисез?
3: Ну, былай инде артистлар белән дә хезмәттәшлек иткән бар теге. Ләкин

0: радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында.

0: Әм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Сез хыялланган ишекләр «Все двери здесь» кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибирь тракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау Зур Кызыл урамы 94-нче вайерта.
2: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: Шунысы да бар. Жырны бит әлі ол ижат еткенде, Ясалма Фәхімге кіркенде, ол бір түрлі тауыш білен берейм, ішләте-ішләте ол тауышын өзгертеді. Рамил, міне икінші жыр язғанда тауыш шушынды ек сихри сірлі болып қала алыр мы, юк мы?
1: Шулай ішлерге тұрышырпын.
0: Аға, шулай ішлерге тұрышырпын. Линар, шығырлер, ижат. Ниндирек языла хазыр? Гомен дөньяга бәйлеме? Әллә инде күңел ул бер нәрсәгә дә карамый, мәхәббәт бер нәрсәгә дә карамый дигән сыман шигырьләр үз дулкынында тибрәләме?
2: Шигырьләр инде алар үз дулкынында, ләкин шуңа да карамастан, теге хәзерге дөньяда хәлләр дә барыбер аларга йогынты ясый. Иң мөһиме инде менә безнең күңелебездә тынычлык булсын. Теге күңелдәге тынычлык белән бәйле шулай дөньядагы тынычлык та бит. Шуңа тик менә дөнья бит менә шул дәрәҗәдә матур, шул дәрәҗәдә киң, иркен. Шуңа матур иттереп кенә мен шулай иттереп җырлап, шигырьләр язып, көйләр язып, матур итеп кенә яшәргә ясын дип әйтәсем килә. Чөнки менә бу тормыш бит инде мәңгелек түгел.
0: Әйе, менә шуны аңласак иде, шуны онытмасак иде.
2: Бик рәхмәт.
0: Егетләр, шуннан да безгә бит инде вакыт күп бирелми, безнең эфир вакыты да бик шикле, шуңа күрә әурәмил.
1: Шуны әйтеп үтәсем килә.
0: Әйтегез әле.
1: Социаль челтәрләрдә урнаштырган мен кулардан соң, мина дусларда Назим Галимовны әйтеп үтәсем килә.
0: Аха.
1: Ол өзінің...
0: Социал челтәрінде, шәхси бетінде?
1: Шәхси бетінде жүрні орташтырды, кәм шунан сын...
0: Популярлық кетті.
1: Популярлық кетті. Бек зор рахметімні айтасын келі Назым Абылға.
0: Барлық қотнашушыларға, барлық жүрні тыңлаушыларға, әлі тоғын өз шәхси бетлеріне алып қойышыларға, кәм авторларға бек зор рахмет айтабыз, сізге олға табада оңышлар тілейбіз, кәм сауылашабыз, дұрайма?
3: Әйе, оңышлар тілейбіз, кәм айтканымызша, мына шы үшілік, әлі гүрлер, кәм гүрлетір деген үмітті қаламыз.
0: Амин, шылай болсын, егітлер, рахмет, бек зор келгеніңізге, сау болыңыз.

0: Мына шулай дустар, кызлар, егетлер, абыйлар, апалар.
1: Нәрсе? Нәрсе? Нәрсе?
0: Мен хаман жыр турында уйлыйм әле.
1: Сез тукта инде, смслар бар иде.
0: Әйдә, әйдә.
1: Хәерле иртә. Минем беренче телефоным. Мына әйтергә ярыймы? Philips. Реклама максатында түгел. 2002 елда үзем алдым. Гомумән мин зур әйберләрне хәрәкәт үзем алам. Бирүче булмагач дигән җәй эчендә. Телефонын да башкасында Аллага шөкер. Димәк булдырасыз. Әйбәт бит үзегез ала алгач. Мин сөенәм, шатланам сезгә. Идәгеләр белән бер-беребез белән сөйләшеп карадык дигән иң беренче тапкыр. Хәерле иртә минем телефонымда S хәрефенә башлана торган. Мин укырга керер алдыннан 9-нчы класста алган иде аны әтием. Бер 3 елдан артык мин аның белән кулландым. Аннан дигән йөргән егетем белән алмаштырдык телефоннарыбызны бер-беребез белән, ләкин аның телефоннан җырлар скачать итеп тыңлап була иде. Минеке попроще телефон иде дигән. Ул телефонны әти 930 сумга алган иде дигән. Соңыннан егетем белән ташлаштык, телефоным шунда калды дигән. Сорап алмадыгыз аны. Шуны Хәтирә, 930 сумлык телефоныгызны Хәтирә бит инде. Хәерле көннәр, иртәнге шәйләр. 2002 елда, май айында 2-нче улыбыз туды. Иремнең шатлыклы хәбәрне туганнарга җиткерәсе килә. Телефон юк. Телефон алу теләге көчле булгандыр. Инде берничә көннән Казаннан телефон алып кайттым. Элек акча берәмлеге единица белән йөри иде бит. Хәтерем ялгышмаса, 5 единица 100 сум. 150 түгелме? Яңа телефонда 100 единица. Рәхәтләнеп сөйләшкәнебез истә дигән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, егетләргә сәлам җиткерүчеләр дә бармы да без аларга укыдык. Барлык сәламнәрегезне. Алар бик сөендүләр. Булдымы?
0: Булгандыр инде. Сәгать бит инде вакытына 10 тулып килә. Эльвира.
1: Мин тагын бер смс-ны укыйм
0: инде. Бетмәдем ни әле?
1: Студент вакытта.
0: Укы балакай, укы.
1: Мин студент вакытта телефоным юк иде. Казан егетләре бер сүзсез биреп торалар иде. Шалтыратырга кирәк булса, беренче телефонымны 2005 елда эшкә урнашкач алдым. Тотылган иде анысы да. Аннан әтиемә, апайыма алып бирдем. Аларга рияңан алып бирдем дигән күп мистәлек ул телефон белән яшьлек җүләрлек дигән. Узган шимбәдә классташлар очрашу булды. Елда очрашабыз. Шул очрашуда әле һаман күңел яшьлеккә кайтып киләбез. Шулай дигән. Әнә шулай җылы смс Сларыгызны юллаганыгыз өчен, фикерләрегез белән бүлешкәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Хәзергә телефоннарыгызга да, яңа телефоннарыгызга да безнең Булгар радиосының Макстагы телефонын теркәп куегыз. 8-9-7-85-55-91-5. Без инде дүшәмбе иртәсен әнә шулай Рөстәм белән

жасатканнар. Бірінші июльден ауыл қожалығы жерлерінің шеклерін көшімсіз мелік реестрына кірте башлайшақлар. Бұл хақта Россия Иштимағы палатысы ағзасы Евгений Машаров хабар етті. Оның сөзлерінше жер кодексі негізінде мұңа сүру жерлері, пшенліклер, күтуліклер, шулай көпиылық өсімліклер шешілген жерлер. Шулай септен бақшалар кірем. Бұл территориялар бары тек өсімліклер әм тірлікшілік үшін ғана қоралған. Оларының категориясын бары тек айырым шарттарда ғана өзгертуге мүмкін. Татарстан сенат һәм сәүдә министры Олег Коробченко суднолар төзү тармагы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Коробченко билгеләп үткәнчә, республика Россия суднолар төзү үсешенә зур өлеш кертә. Предприятиеләр елга флотын төзү һәм модернизацияләү буенча масштаблы проектларны уңышлы гамәлгә ашыра. Яшел үзән заводының экскурсия суднысы ачык мисал булып тора. Завод кораблары республика шәһәрләре арасында су элемтәсенә уңышлы хезмәт күрсәтә, дип билгеләде министр. Ул суднолар төзү тармагы хезмәткәрләренә һәм ветераннарга ныклы сәламәтлек, иминлек, яңа һөнәри уңышлар, иң кыю проектларның тормышка ашырылуын теләде. Бүгеннән Спас районы юлында транспорт хәрәкәте шикләнә. Сүз Алексей Стука юлының Спас районындагы 19-нче чакрымыннан 23-нче чакрымына кадәрге юл өлешен ремонтлау турында бара. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап йөрергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 17-22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көшен, қыдрәтен туйырға теләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул апас Кайбыш буа тәтеш һәм камыта

11:29 минут. Эй, достар, инде сиенче әйеме. Кыяш бит болды. Кеше менә бу вакытта бу урында яңгыр иде, салкын иде, болыт иде. Сагышлышын ритмызлык көн иде бүген инде менә. Температура бер юлы 5 градуска күтәрелгән, кеше бу вакытта 10 градус кына. Җылы иде, бүген исә инде 15 градус җылы. Һәм кеше көндез 12 градус чамасы иде, бүген инде 22 булырга мөмкин дигән фаразлар да бар. Шулай итеп, инде дуслар, җәй үзенең җәй икәнен исенә төшереп, матур итеп, безнең белән дус булып яшәргә җыена Аллаһы бирса, ул да булса, безнең июльдә күзәтелер. Инде июльнең июне безнең инде хушлаша торган көннәре, минутлары. Матур итеп, рәхмәт итеп, Затыйга, ничек булса да ул безнеке. Хәерле иртәләр, хәерле көннәр, Болгар радиосы сезнең белән күңелле итеп бибишлибез менә сезне тыңларга күрше бүлмәдә эшләүче Эльвира да керә, матур кара чибәр кыз Гөлсә апай вальс әйләнә. Сәлам әйтегез әле үзләренә, кайнар сәлам юллый Зөлфия. Әйдә, Зөлфия, бергәләп сәлам әйтәбез. Матур итеп, Болгар радиосын тыңлап, күңелле итеп эшләргә насыйп булсын. Уңышлар сезгә.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ланды Жиханшина. Түбен Камада қорқыныш жинағанда подвал ишекләрен автомат рәвештә ашу системасын тикшерә башладылар. Депутат иминият пенсиясына югары түләүне 70 яшьтән башлап бирергә тәкъдим итә. Ә хәзер тулырақ. Түбән Камада пилотсыз ышкыч куркыныч янаганда подвалларга ишекләрне автомат рәвештә ачу системасын тикшерә башладылар. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә район башлыгы Радмир Биләев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, куркынычсызлык мәсьәләсе беренче урында. Бурыч гражданнарны яклау системасын көчәйтү генә түгел, ә һәр шәһәр кешесенең куркыныч янаганда кая барырга һәм нәрсә эшләргә кирәклеген белү. Хәзер бердәм диспетчерлык хезмәтенә сигнал килгәндә, подвалга ишек автомат рәвештә ачылатырган була. Казанның Кремль яр буенда Татарстан үзәк сайлау комиссиясының сайлау нуктасы мәгълүмәт үзәге эшли башлады. Яңа сезонда проект Россия Дәүләт Думасына депутатлар һәм Республика Дәүләт Советына өстәмә депутатлар сайлауга багышлана. Биредә узган матбугат очрашуында Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев, яшьләр эшләре министры Азат Кадыров һәм быел беренче тапкыр сайлауга баручы студент кыз Әдилә Миназова катнашты. Тулырак алдагы язмада.
2: Сайлау нуктасы Казанда 2-нче елын эшли. Андрей Кондратьев белдерүенчә, бу проект халыкка ошый. Сайлаучыларның сорауларына җавап бирү булышу безнең бурыч. Кирәкле мәгълүматны кайнар элемтә телефоны буенча да үзәк сайлау комиссиясе сайтында да белергә була, диде ул. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерүенчә, мондый мәгълүмат үзәкләре быел тагын 6 сайлау округында ачылачак.
3: Быел безнең 43 мең тирәсе яшьләр беренче тапкыр сайлауга кушылалар, алла берсә. Без менә үзәк сайлау комиссиясе белән бергә безнең институтлар, университетлар нигезендә һәм дә инде менә сайлау буенча округларда шундый менә мәгълүмат нокталарын ачырга ниятләнәбез. Менә шушы калган 2 ай ярым вакытында сайлауга хәтлек шушы нокталар аша яшьләргә, беренче тапкыр сайлауга баручы яшьләргә бөтен мәгълүматны, дөрес мәгълүматны җиткереп, аларны сайлауга чакырачакбыз.
2: Быел беренче тапкыр сайлауга барачак Әдилә Миназова бу вакыйганы дулкынланып көтә. Бу минем өчен олы тормышка чын адым булачак, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Чаллыда бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучылары саны арткан. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Нәркис Кашапов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чыгарылыш сыйныф укучыларының 27% югары баллар алган. Имтихан компаниясенең башлангыч имгаклары буенча быел Чаллыда 52 100 балл җыючы исәпләнә. Берсе тарихтан, 9-ы рус теленнән, 8-ы әдәбияттан, 20-ы профильле математикадан, 7-ы химиядан һәм 7-ы физикадан. Чаллы мэры Наил Мәхдиев педагогларны һәм чыгарылыш сыйныф укучыларын югары нәтиҗәләр белән котлады.

0: Әсте һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан, Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Радиоса тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әйтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан транс программа 1 ел. Украин 118-784-7189-580.
13: 2026 ел. Ящикләү 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Вика плюс.
1: Сез беләсезме?
2: Бүген мин төсләр терапиясе хакында беренчә сүз әйтәсем килә. Ул альтернатив медицинаның иң популяр юнәлеше булып тора. Төсләр ярдәмендә дәвалану борынгы заманнардан кулланылган. Мисыр, Хиндстан һәм Кытайда төсләр терапиясе бер фән булып 1877 елда ук үсеш алган. Белгечләр төсләр авыруны тулысынча тернәкләндерә, эмоциональ халәтне тулысынча дәвалый ди. Ашый торган ризыкның да нинди төстә булуы да зур роль уйный икән беләйдегез микән? Рационда һаман бер төснең өстенлек итүе кешедә нинди дә булса бер авыру барлыгы турында да хәбәр итергә мөмкин ди белгечләр. Мәсәлән, һаман кызыл төсләргә өстенлек бирүче кеше бик тиз аручан була икән, яки ул анемиядан азапланырга мөмкин. Кызыл төс җылыту үзлегенә ия, ул йөрәкне һәм кан әйләнеше системасын ныгыта икән. Бу төснең тагын бер өстенлеге бар. Ул үз-үзеңә булган ышанычны һәм лидерлык сыйфатларын арттыра. Шунсында белеп тору мөһим. Кызыл төстәге киемнәрдә югары кан басымлы, агрессиялы, үз-үзен кулда тота белми торган кешеләргә кияргә киңәш ителми. Сары төс кәйфне күтәрә, ул акыл эшчәнлегенә һәм нерв системасына яхшы тәсир итә. Депрессиялар вакытында аппетит булмаганда булыша. Ә зәңгәр төс исә организмны суыта икән. Шуңа күрә аны югары температура вакытында һәм тән пешкәндә кулланырга мөмкин. Яшел төс нервларны тынычландыра һәм

0: урганлыкны битерә икән. Шуңа күрә ул стресска каршы иң яхшы чара булып тора. Ә инде төсләр терапиясе ул искиткеч бой терапия.
1: Ә сез беләсезме?
2: Рифат Зарипов.

0: Топ-шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекарь желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекарь желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етіле. Иң мәхімі, лекарь желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне, һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып, дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 12+.
3: Әдәби укулар. Госман Сәдә. Ярату ул талант кебек. Сирәкләргә хас бара. Сөю назга мохтаҗлыктан хатын кызның агзары. Берәү сөя сөймәгәнне, янып сөйгән сөйелми. Сөйелгәннәр сөя белми, бәхетенә сөенми. Яшьлегендә кемнәр генә йылдызга үрелмәгән. Сөя белү хисе генә тигез тиң бирелмәгән.
2: Радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
6: 18 градус жылы дуслар, температура қырын ғына, әкірін ғына, матур ғына көтерілі бейді. Қияш айыз бұшқалығызда геоман етек активтық бір балын тәшкел ет атмосферасы 748 мм дымылық 59%. Ертек алмашын үшен бұлытлы, яңғырлар да еумыша қолмас, әлбәтті күшілі яңғырлар орны білін деп. Оразлы синоптикларыбыз тіліне 10-15 жылы күндіз 17-22 градусы қадар жылы оразлы синоптикларыбыз.
2: Радиосында реклама.
7: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
8: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
9: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет диалог автосалонында. һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
11: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
12: Суточные и подрощенные гусята породы Линда. Оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51. 203-96-51. Звоните.
13: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Поздан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
9: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Бірінші 9 минут, яшлы башқалабызды, әмәгізгі дай олқынлы қайнар сәлемнер, білен студиеда мен Фаил Ғимадов, ашларығыз, жайларығыз, тәмліғызым бұлыға радиосы білен бірге. Дәуам етәбіз, яқынларығызны сейіндіріп, жүрлі сәлем тапшыру. Башылан адыслары қытлау, тәбірік нәмәлер вақытып, сізден келген қытлау қатлары, сізден келген бұлға радио.com сайтығыз аша, тәбірік нәмәлер. Изге тілеклер, матур жырлар, бүлекләр. Бүгін Апас районы Шүркін ауылында туып өскен сіңлебіз Шакирова Рушания Сабиржан қызының туған күні. 60 яшлік юбилейі. Рушания Сабиржан қызын хүрмәт білен радиолашылар янына шақырабыз. Қадірлібіз, біз сені бүгінгі бейрем күнің білен құтлыйбыз, тұрыш, оңған туғаныбыз көп йыллар травмажы болып қызмәт етті. Сиңа алдағы күннәріңдә күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге бәхет белән тулы куанычлы көннәр. Сау сәламәт булып, Аллаһы Тәгалә биргән гомереңне авырмыйчан, якыннарың белән бергә шатлык сөенечләрне уртаклашып, матур итеп гомер кичерергә язсын. Гел шундый улы йөрәкле, киң күңелле, кунакчыл, изге җанлы зат булып кал. Изеңнән һич кайчан шат елмаю китмәсен. Алдагы гомерең матур һәм бәрәкәтле булсын. Күңелегә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туартыңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыннан усын. Шул теләкләр бездән үзеңә. Иң изге теләкләр белән апаларың Рузия, Мәрзия, Рәмзия, Гүзәл һәм барлык туганнарың дигән әлеге матур котлауларга шын күңелдән кушылабыз, шын күңелдән тәбрик итәбез үзегезне гомер бәйрәмегез, туган көнегез белән. Әлеге теләкләр кабуллардан булсын. Һәм инде шатлык, сөенеч, бәхеттә сау сәламәт булып гомер итәргә насыйп булсын якыннарыгыз белән бергәләшеп.
2: Следующая остановка театр Галиаскара Камала.

Дәвам итәбез котлауларыбызны, һәм чираттагы шулай ук инде безнең тәбрикнәмә, шулай ук хөрмәтле шәхесебез радиолучылар янына. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында эшләүче бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры безнең хөрмәтле табибыбыз Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллинаны чакырырга телим. Аның да бүген гомер бәйрәме, туган көне. Ихлас күңелдән гомер бәйрәме белән тәбрик итеп, үшендә тормышында зур уңышлар милләтебез өчен, халкыбыз өчен, бөтен кешеләр өчен сәламәтләндерүдә чын күңелдән тырышып эшләгән өчен аңа хөрмәтләребезне, рәхмәтләребезне белдерәбез һәм гаиләсе белән, балалары, якыннары белән тигезлектә, иминлектә, шатлыкта сау сәләмәт булып гомер итәргә. Киләчәктә дә халкыбыз, милләтебез өчен тырышып эшләргә исәнлек, саулык, бөтмәс көч-куәт теләп калабыз, бөтен хыяллары тормышка ашуын телибез. Без телибез сиңа зур бәхетләр, күтәренке булсын күңелең, матур яшә, өлкәнәне юны белмә, гел шатлыктан торсын гомерең. Синнән күчкән яктылыктан нур сибелә тирә-юнгә, кайгы-хәсрәт күрмәй генә яши. Яши шулай бергә, бергә дип иң изге теләкләр юллаганнар, якыннарыгыз бу теләкләргә әлбәттә Болгар радиосы да кушыла. Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллина шулай инде безнең эфирда шулай ук үзләренең фондлары тарафыннан башкарылган бик күркәм уңышлы эшләре турында таныштырып барам. Һәм әлбәттә инде бу эшләр дәвамлы булсын, безнең тапшыруларыбыз да тагын шулай катнашып, милләтебез, халкыбыз өчен бергә-бергә хезмәт итәргә насыйп булсын. Уңышлар, саулык, сәламәтлек әлеге җир сезнең хөрмәткә.

0: 0 балына тәшкил итә дуслар. Менә бөтенләй кимегән атмосферасы 748 мм, дымлылык 57%, иртәгә алмашынучан болытлы синоптикларның фаразларына караганда, җәйебезнең беренче айының иң ахыргы көне төндә 10-15 көндез 17-22 градуска кадәр җылы җилнең тизлеге секундына 15-17 метрга җитәчәк.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эхивар, тезеки апулса, олтын колны, сойларыз. 8-93-96-96-91.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97.
7: XL Outlet.
8: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
10: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
10: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
11: Сез хыялланган ишекләр «Все двери здесь» кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Себер тракты 44Б, элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче вай.
13: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
14: 2026 ел.
15: Дуслар, сезне Агроболга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Кыру ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Казанда сәгать 1. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Диханшина. Быел Казан мәктәпләрендә 11 ашхана ремонтланачак. Казан шәһәрендә велоспорт буенча Россия чемпионатын кабул итәчәк. Хәзер тулырак. Быел Казан мәктәпләрендә 11 ашхана ремонтланачак дип хәбәр итте мэриядәге эшлекле дүшәмбедә Казанның туклану департаменты җитәкчесе Рима Мөхәммәтшина. Аның сүзләренчә, азык-төлек блокларында вентиляция, канализация, электрика, җылыту, тәрәзә, ишекләр яңартыла. Шулай ук электр җиһазлары алыштырылачак. Мәктәп ашханәләрен ремонтлауга республика бюджетыннан 260 миллион сумнан күбрәк акча юнәлдерелгән. Өстәмә рәвештә азык-төлек һәм социаль туклану департаменты җиһазлар сатып алуга 39 миллион 800 мең сум бүлеп бирәчәк. Казан мэры Илсур Метшин ашханәләрен ремонтлау гына түгел, ә мәктәп туклану системасы өчен кадрлар әзерләүнең дә мөһимлеген ассызыклады. Татарстан югары уку йортларына 23 меңнән күбрәк бюджет урыны бүлеп бирелгән. Шул исәптән 550 бюджет урыны дәүләтнеке булмаган югары уку йортларына билгеләнгән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Соңгы 3 елда бюджет урыннары саны 6%-ка, ә узган елда карата 1% артты, диде министр. Ул ассызыклаганча, бюджет урыннарының иң күбе педагогика, инженер-технологик юнәлешләргә бүленгән. Россия вузларында кабул итү кампаниясе 20 июньдә старт алды. 2026-27 уку елына Татарстанда 45 югары уку йорты, шул исәптән 28 дәүләт югары уку йорты студентлар кабул итә. Былтыр монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе заказчыларга кагылышлы 486 шикаят караган, шуларның 50% расланган. Идарә җитәкчесе урынбасары Ринат Вәлиәхмәтов журналистларга белдерүенчә, быел да шикаятлар килү кимен

кылабыз. Мәдина Исмагыйл кызын гомер бәйрәме туган көне белән тәбрик итеп сорылган җырда инде әлбәттә нур булып нур, нур өстенә нур булып Болгар радиосы дулкыннарында яңгырар. Һәм инде без дә гомернең озынын, сәламәтлекнең ныгын, бәхетләрнең зурсын теләп калабыз үзегезгә дә, якыннарыгызга да.

0: Топ-шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға ұңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кишергән хатын-кызлар ишендә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник авыруларны җиңел кешерергә һәм сәләмәтлек, кәйефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Оңашым өчен болытлы яңгырлар бүген дә, иртәгә дә дәвам итә, дуслар. 18 градус җылы хәзер Казанбызда, 22 кебек тоела. Геомагнитик активлык 1 балны тәшкил итә, атмосферасы 748 мм, дымлылыгы 57%. Елга күлләрдә, сулыкларда суның температурасы уртача 16 градус. Башкалабыз Казанда иртәгә җәйнең 1-нче айының ахыргы көнендә төнлә 15, көндез 22 градус чамасы җылы фаразлы синоптикларыбыз.

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
4: Мамадыш районының Юғары Қиырлы ауылында Сабантой. Көңілді ойындар, күреш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары: Раяс Фасихов, Илмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көн

Қозанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, жаңалықтар қызметі өз ішінде Омида студияда Артур Фалахов, Рустам Миңнаханов, Россияның ТАСС мәлімет агентлығы генерал директоры білен ұшырашты. Республикада 9-шы сыныфны 47 мыңнан көбірек оқушы тамамлады, қазір толырақ. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миңнаханов үкімет йортында Россияның ТАСС мәлімет агентлығы генерал директоры Андрей Кондрашов білен ұшырашты. Йоқлар Татарстан һәм мәлімет агентлығы арасында хезмәттәшлекне алға таба үстерү перспективалары турында фикер алышты. Рустам Миңнаханов Андрей Кондрашовка республика тормышын һәр яклап яктыртуы, төп проектларга һәм инициативаларга һәр вакыт даими ярдәм итүе өчен рәхмәт белдерде. Ул ТАСС Татарстандагы реформаларның мәгълүмати партнеры булуында билгеләп үтте. Олар арасында Россия ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумы, күптән түгелгенә узган Россия Асиан саммиты һәм башкалар бар. ТАСС генераль директоры Андрей Кондрашов очратында мәгълүмат агентлыгының республика белән хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксынуын ассызыклады. Быйыл Казанда жәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча 5 проект гамәлгә ашырыла. Финансларның гомуми күләме 1 миллиард 854 миллион сум. Бу хакта бүген мэриядә узган эшлекле дүшәмбедә шәһәрнең тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Игорь Куляжев хәбәр итте. Иң күп акча 1 миллиард ярым сум Түбән Кабан күле яр буе 3-нче чиратының 1-нче участогына юнәлдереләчәк. Биредә Шәһәбетдин Мәрҗани һәйкәленнән алып Нури урамына кадәр 1,5 чакрым узынлыкта җәяүлеләр өчен яңа линия булдырылачак. Ул элек төзекләндерелгән участокларны бердәм яр буена берләштерәчәк. Куляжев сүзләренчә, төзелеш эшләренең 60%-ка якыны тәмамланган инде. Быйыл республикада 9-нче сыйныфны 47 мыңнан күбрәк оқучы тәмамлады. Аларның якынча 10%-ы эксперимент буенча эшче һөнәрләрен сайлаган. Оқучылар быйыл бары рус теле һәм математикадан имтихан тапшырды. Кайсы урта белем уку йортларын сайлаулары буенча әлегә нәтиҗәләр юк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
1: Рус телен һәм математиканы биреп, аттестат алып, үзләре сайлаган эшче һөнәрләргә бару өчен шартлар тудырдык без. Һәм әлбәттә 52 урта һөнәри белем уку йортларында 40-тан артык һөнәр һәм белгечлек безнең тарафтан билгеләнде һәм расланды. Аның 33 һөнәр, 7-се белгечлек буенча. Әгәр дә укучы имтиханнар беткәннән соң, безнең бит 20 июньдә башланды хәзер кабул итү документларны кире уйлый икән, башка белгечлеккә барырга, яисә 10-нче сыйныфка килергә, ул вакытта ул тагын 2 имтиханны тапшырырга тиеш.
0: Қозаның іске Татар бистәсінде жанлы бисте мәдәни программасы дәвам итә. Қойым Носыр Юрамы 26-нче йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә башкала халкына һәм кунакларга кино, бию сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Июнь программасы балалар өчен Қозан мәчеләре дип аталган күңел ачу чарасы белән тәмамлана. Бүген кичке 5-тә яш қозанларга иҗади сәхнә һәм сабын хуклары флешмоб оештырылачак. Катнашу өчен теркәләргә кирәк. Шулай ук бүгеннән 2 июльгә кадәр Казанның Серов урамындагы бульварда тифло аңлатмалар лабораториясе оештырыла. 4 көн дәвамында катнашучылар сукыр кешеләрнең тормышы белән танышачак, тифло аңлатмалар төзергә өйрәнәчәк, сәхнәдә сөйләм телен, тавыш кую күнекмәләрен үстерәчәк, моннан тыш үзләрен тифло аңлатмалар белән эшләүче шәрехчеләр ролендә сынап караячак. Бу хакта парклар һәм спирлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Диңгез. Луиза Янсуар. Мин диңгезне беренче кат синең белән бергә күрдем. Үрмәләде тезгә дулкын, иркәләде, күлде. Тау-тау итеп көньяк офыгына болыт иде, кыендырды җылы яңгырына, ахыры шулай сөйде. Оныттык без илне, күнне. Бырма-бырма тыкрыклардан и йөгердек, сулыш кабып, манмайынды йөрәгеннең һәр җипселе син дип типкән һәм яшәгән сиңа табынып. Онытылып яраттым мин, шул яңгырдай һәм диңгездәй күбекләнеп, ярларыңа кат-кат кагып. Мин хәзер дә төшләремдә диңгез күрәм, диңгез күрәм. Иреннәрең тәме шул ук, тозлы бераз, һәм каяндыр әрен суты иң читендә. Бик кадерле уйымында.

Урден Джонатандай исеңдәме? Син исемдә түгел дисәң, булмас үпкәм. Тик барыбер, ваз кичә алмам ошудан һәм безнең күктән, һәм диңгездән. Йыллар буе, чырлар буе икебезне зарыгып көткән. Син нишектер, әмин юләр? Айтырбыз дип кабат бергә ант иттем бит толкыннарга. Ул да мине беренче кат синең белән күрде ласа. Төшләремдә дәшеп кага, гел бер ярга, гел бер ярга, гел бер. Охшаган ул, юксынганга. Ни дим аңа?

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Қазанда Таиф жәмғияты акционерларының ғұмыми жиылышының еллығы отырышы ұзды. Оның ішінде Татарстан рейсі Рүстәм Миңнехановты қоташты. Отырышта Таиф жәмғияты һәм Таиф түркімінің озған елдағы финанс қожалық ішшәнігіне емуақ ясалды. Рүстәм Миңнеханов түркім ішшәнігіне тежелеріне юғары бәйе берді, һәм оның республиканың тұтырықлы өсішіне һәм именлігіне кірткен үлішін белгілеп өтті. Шулай-ақ бүгін Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов үкімет йортында Россия ташқы эшләр министрлыгы генераль директоры Алексей Островский белән очрашты. Республика лидеры Россия ташқы эшләр министрлыгына төбәкләрнең ташқы элемтәләренә игътибары һәм Татарстанның халыкара хезмәттәшлеген үстерүдә ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Ул шулай ук билгеләп үткәнчә, Россия ташқы эшләр министрлыгы ярдәме белән Казан даими рәвештә халыкара дәрәҗәдәге әһәмиятле чаралар уздыру мәйданчыгына әверелә бара. Яклар киләчәктә дә хезмәттәшлекне һәр яклап үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Республика югары оқу йортларына быйылға бакалавриат, специалитет, магистратура программалары бойынша 23346 бюджет урыны, шул исәптән дәүләтнеке булмаган вузлар өчен 550 урын берилгән. Кабул итү кампаниясендә 45 югары оқу йорты, шул исәптән 28 дәүләт вузы катнаша. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Аның сүзләренчә, калган 3436 урын башка оқу йортлары арасында бүленәчәк. Татарстан югары оқу йортларына максатчан кабул итү буенча 2603 урын бүлеп берилгән, бюджеттан тыш түләүле нигездә белем алу өчен барлыгы 9655 урын каралган. Темнан дәвам итеп, быел Казан дәүләт медицина университетында бюджет урыннары күләме үзгәрешсез диярлек калган. Бакалавриат, специалитет һәм магистратура программаларына кабул итү өчен 521 урын каралган. Татарстанда табиблар җитешмәү проблемасын остазлар проекты кысаларында хәл итәргә уйлыйлар. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта медицина университеты ректоры Айрат Барраков сөйләде.
2: Быел без, например, 800 табиб чыгарабыз университеттан һәм 1700-дән күбрәк керә 1 сентябрьдән. Табиблар җитмәй һәм безнең генә проблема түгел ул. Шушы елдан бик зур үзгәреш кертелде канунга. Безнең университет бетергәчтен башлана наставничество дигән проект ул примерно 3 елга. Һәм менә безнең бөтенесе дә укып чыккан табиблар, алар наставничество буенча дәүләт медицина үзәкләргә керергә тиеш. Безнең кадры проблемасы ул будет решаться.
1: Бүген Казанда тормыш сифаты Россия президентының яңа йөкләмәләре кысаларында йортсыз кешеләргә медицина ярдәме күрсәтү, казанышлар, мөмкинлекләр, яңа бурычлар бөтен Россия конференциясе уза. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итә. Чарага белгечләр, федераль һәм төбәк идарә тармаклары вәкилләре, шулай ук илнең 32 субъектыннан иҗтимагый эшлекле гражданнары җыела. Әңгәмәнең төп мәйданчыгы буларак Татарстан милли китапханәсе сайланган. Конференциядә катнашучылар Россия президентының авыр тормыш хәлендә калган гражданнарга социаль яклау һәм медицина ярдәмен күрсәтүгә хаклышлы йөкләмәләрен үтәү турында фикер алыша. Бүгеннән Казанның Оренбург тракты участогендә Бравой Матюшина борылыр алдыннан ике юнәлештә дә транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелде. Чара участокта ремонт эшләрен башкаруга бәйле. Бу хакта Идел Нократ төбәге автомобиль юллары федераль идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

Қайырлы күн достарым, достайларым, алға таба дәвам итәбез. Башкалабыз Қазанабызда 4-нче 11 минут һәм килеп ирешкән әлеге сәгатьте чираттагы хәбәрләр безнең Макс номеры гамәлдә, дуслар, номерыбызны истәп алдырыгыз, язып алыгыз. Әмне язып җибәрегез сездә сәламнәрегезне 89178555 915 Хәйрле көн Болгар радиосы, Хәйрле көн Болгар радиосында алып баручылар. Менә безнең мәктәпне тәмамлаганга 50 ел вакыт узып та киткән. Казан шәһәренең 10-нче интернат мәктәпне 1976 елда тәмамладык. 10-нче бу сыйныфны тәмамлаучы укучылар белән очрашу кичәсе булды. Без укыган дәвердә бер гаилә булып тәртипле балалар булдык. Тәрбиячебез Анастасия Матвеевна, урны җәннәтә булсын, безне бик яхшы тәрбияләде. Без аңа бик рәхмәтлебез. Классташларыма саулык, сәламәтлек, үзен тонышма тормышлар теләп калам. Тагын да шулай матур очрашулар булып торсын. Без исән сау булып торыйк бу кичәне оештыручыларга. Амутбаева Зөлфиягә, Хамадышин Дәүфиткә аеруча зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Классташыгыз Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында туып үскән, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшәүче Гайсина Рәмзия юллаган. Менә бит дуслар, сезнең исегездәме, ничә ел инде сезнең мәктәпне тәмамлаганыгызга? Менә бит 50 ел вакыт узды дип юллаган безнең радио тыңлаучыбыз. Субханалла. Вакыт шул сизелми күз ачып йомган арада уза. Инде менә җәебезнең беренче айы узып бара, дуслар. Иртәгә аның ахыргы көне һәм шул матурлыкта безнең җәебезгә сакланып юллаган сөмбелнең чираттагы хәбәре. Кичә әкрен генә сөендереп кенә яңгыр яуды, бүген менә кояш нурлары белән җиргә җылылык тарата. Караңгыдан соң яктылык килә бит безнең йомшак кына җилкәдән кыш ясыман. Ә бакчада юкә исем. Ис китмәле. Кора җиләге сыгылып җыеп өлгермәсәң, кыям җиләкләрне дип кычкырып утыра. Әлхәмдүлилләһ, шөкер бит. Киләсе һәр көн күңелгә рәхәтлек, бәхет хисе алып килсен барчабызга да. Матур көннәр сезгә дип яраган теләгән сөмбел. Үзегезгә дә матур көннәр, җәебезгә сыкланып, дәвам итәбез, дуслар. Языгыз сез дә сыкланғыч хәбәрләрегезне, сәламнәрегезне.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекарь желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекарь желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етіле. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дары үләннәрі бар. Өстәуінә һәр өсімлік үзігіне ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Ике хаманнан күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналарга яңа гаилә түләве уртача 30 мең сумга җитә. Бу хакта Россия социаль фондының Макс Мессенджерындагы рәсми каналында хәбәр ителә. Исегезгә төшерәбез, яңа гаилә түләве ике хаманнан да күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналарга физик затлар кирмәнә салымының бер өлешен кире кайтарудан гыйбарәт. Социаль фонд гаилә түләвен алуга гаризаларны 1 июньнән кабул итә башлады. Анда бу сумма һәр гаилә өчен индивидуаль, чөнки НДФЛ исәпләнгән кирмәләргә бәйле дип аңлаттылар. 1 июльдән авыл хуҗалыгы җирләренең шикләрен күчемсез милек реестрына кертә башлаячаклар. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Җир кодексы нигезендә моңа сөрү җирләре, печәнлекләр, көтүлекләр, шулай ук күп еллык үсемлекләр чәчелгән җирләр, шул исәптән бакчалар керә. Бу территорияләр бары тик үсемлекчелек һәм терлекчелек өчен генә каралган, аларның категориясен бары тик аерым очракларда гына үзгәртергә мөмкин. Ул ассызлаганча, авыл хуҗалыгы җирләре аеруча кыйммәтле җирләр рәтенә керә, шуңа күрә аларның шикләре бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында беркетелергә тиеш. Махсус хәрби операция ветераннары яки аларның хатыннары бизнес ачу өчен 350 мең сумга кадәр акча алырга мөмкин. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева сөйләде. Хәрби хезмәтен тәмамлаган ветераннар өчен социаль килешү төзегәндә гаилә керемнәре исәпкә алынмый. Ике категория ветеран үзе

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жинчшэнь ғойлесіннен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға ұңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кишергән хатын-кызлар ишендә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинасы. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәйефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Кояшлы, хәзер 18 градусы җылы күрсәтә, магнит 41 балл. Демәк, иртәгә дуслар, әтенлә 10 градус булса, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Һәм шул ук вакытта инде яңгыр күрсәтә, Гөрҗиорча Түбән Камада 21 градус, Мөслим Сарманактанышта 21, Базарлы Тагыксы Байнырлата 23 градуска кадәр җылы дип фаразлый. Синоптиклар, хәерле кичләр дуслар, абитуларга 10 минут калды, инде студиядә сезне мин Наилә сәламлим, кичке эфирне сезнең белән бергәләп үткәрәбез.
2: Болгар радиосында реклама.
4: Сез хыялланган ишекләр «Все двери здесь» кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б. Элеккеге Эделлейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы 94-нче Вайерта.
0: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
5: Мамадыш районының югары кыйрлы авылында Сабантуй. Күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Рояс Фасихов, Илмира Нагимова, Рөстәм Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне югары кыйрлыга рәхим итегез.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Дәүләт Думасы депутаты Ярослав Нилов картлык буенча иминият пенсиясенә югары түләүне 70 яшьтән башлап бирергә тәкъдим итте. Хәзер иминият пенсиясе 80 яшь тулганнан соң 2 тапкыр арттырылып түләнә. Депутат фикеренчә, бу чикне 70 яшькә кимендә 75 яшькә кадәр киметергә кирәк. Парламентарий билгеләп үткәнчә, тиешле механизм хөкүмәткә бәйләмә алу өчен җибәрелгән закон проектында каралган. Хәзер картлык буенча иминият пенсиясе иминият өлешеннән һәм теркәлгән түләүдән гыйбарәт. Хәзер иминият пенсиясе 9584 сум. Пенсионер 80 яшкә җиткәч, билгеләнгән түләү күләме 2 тапкырга арта. Татарстанда ел башыннан бирле 1000-нән артык наркожинаять ачыкланган, шуларның 73% аларны сату белән бәйле. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Республика эчке эшләр министрлыгының наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсе бүлеге башлыгы Әнвәр Кәримов хәбәр итте. Хокук саклаучылар беренче чиратта наркотик сатучылар белән көрәшүне максат итеп куйса да, кулланучылар шулай ук игътибарсыз калмый дип белдерде ул. Шул ук чорда наркотикларның законсыз әйләнеше өлкәсендә 2500-дән артык административ хокук бозу ачыкланган. Бу наркотикларны кулланууда шулай ук аз күләмдә саклауда, дип аңлатты Кәримов. Татарстанда махсус хәрби операцияда катнашучыларның яки аларның якыннарының 4 миллиард сумлык бурычы суд приставлары тарафыннан гамәлдән чыгарылган. Бу хакта бүген контракт буенча пилотсыз хезмәтләргә алу тәртибе һәм хәрбиләргә ярдәм чараларына багышланган матбугат очрашуында белдерделәр. Тулырак Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
2: Пилотсыз очкычлар гаскәрләренә хезмәт итәргә 18 яшьтән алып 45 яшькә кадәр иратларны чакыралар. Хәрбиләр оборона министрлыгы белән 1 елга контракт төзиләр. Контракт вакыты тәмамлангач, эшне дәвам итәргә теләмәсәләр, хәрби хезмәттән азат ителәләр. Моннан тыш, хәрби хезмәткәрләрне башка бүлекчәләргә күчерү мөмкинлеге дә каралмаган. Казанда контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты башлыгы Андрей Козлов сүзләренчә, республикада хәрби хезмәткә контракт төзегән һәркемгә 2 миллион 500 мең сум бер тапкыр түләү бирелә. Моңа өстәп оборона министрлыгыннан да 400 мең сум каралган. Россия президенты Владимир Путин агымдагы елның май аеннан махсус хәрби операция катнашучыларының канун кабул ителгәнче алынган кредитларын туктату турында указга кул куйды. Ел башыннан суд приставлары тарафыннан 5 мең бурычлыга карата 800 миллион сумлык 12 мең башкарма эш туктатылган. Татарстан буенча суд приставлары идарәсе бүлеге җитәкчесе урынбасары Илзия Исламова сүзләренчә, алимент һәм штрафларга кагылышлы эшләр туктатылмый.
3: Кредитлары буенча гомумән туктатыла, ләкин бар искертне ул алимент бурычлары һәм сәламәтлеккә зыян китерү һәм шулай коррупцион штрафлар андый вакытта башкарма производство туктатылмый. Хәрби операция башланганнан бирле баш идарәнең структур бүлекчәләрендә 16 мең бурычлыга карата кузгатылган 63 меңнән артык башкарма производство инде туктатылды.
2: Шулай ук хәрбиләрнең гаиләләре һәр бала өчен 20 мең сумга кадәр өстәмә түләүдә ала алалар. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгенгә республика буйлап урнашкан 24 пляжның 7-се генә су коюны өчен яраклы дип исәпләнә. Зәй, Буа, Алабуга, Түбән Кама, Чаллы, Бөгелмәдәге Карабаш, Чистай пляжларына курыкмыйча су коюнырга барырга була. Ә менә Казанда бер пляжда тиешле рөхсәт алмаган. Судан 50 төрле инфекция күчәргә мөмкин дип кисәтә Роспотребнадзор хезмәте. Бүген Спас районы юлында транспорт хәрәкәте чикләнде. Сүз Алексеевский Тукай юлының Спас районындагы 19-нчы чакрымыннан 23-нчы чакрымына кадәрге юл өлешен ремонтлау турында бара. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда уездучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұл орта қолдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегез. Арска усадьба. Қонақларын хөрмәт итә, һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
2: Мамадыш районының юғары қиырлы ауылында Сабантой. Көңілді ойындар, күреш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонақлары Раяс Фасихов, Илмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне юғары қиырлыға рәхим итегез.
3: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтёр, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
4: ГНБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
5: «Газ», «Фол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дуслар, сізне «Агроволга» 2026 көргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан, Экспо. Кыру ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак «Агроволган» сайтында.
8: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 7500012. 7500012. Код 88552.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда ракета һөҗүме куркынычы режимы игълан ителде. Бу хактагы мәгълүмат Россия Дәүләт тышкы эшләр министрлыгының рәсми кушымтасында чыкты. Республика аэропортлары штат режимында эшли. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика министрлыклары, муниципалитетлары һәм предприятиеләре хезмәткәрләрен ясалма фәһем белән эшләргә өйрәтүне оештырырга тәкъдим итте. Инициатива хөкүмәт йортында узган Татнефтехимия Инвест Холдинг директорлар советы утырышында яңгырады дип хәбәр итә рәиснең матбугат хезмәте. МТС Лин компаниясе генераль директоры Владимир Урбанский ясалма фәһемне корпоратив мөхиткә интеграцияләү буенча карарлар тәкъдим итте һәм коммуникацион процесслар аудиты һәм яв экосистемаларын кертү өлкәсендә хезмәттәшлек итергә тәкъдим итте. Хисапны шәрехләп, Рөстәм Миңнеханов ясалма фәһем нигезендә эшләнгән коралларның көндәлек тормышта активрак кулланыла баруын билгеләп үтте. Шуңа бәйле рәвештә ул республика хакимият органнары һәм предприятиеләре хезмәткәрләре өчен мондый технологияләр белән эшләү буенча укулар оештырырга тәкъдим итте. Шулай ук бүген Казанда Таиф җәмгыяте акционерларының гомуми җыелышының еллык утырышы узды. Аның эшендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Утырышта Таиф җәмгыяте һәм Таиф төркеменең узган елдагы финанс хуҗалык эшчәнлегенә йомгак ясалды. Рөстәм Миңнеханов төркем эшчәнлеге нәтиҗәләренә югары бәя бирде һәм аның республиканың тотрыклы үсешенә һәм иминлегенә керткән өлешен билгеләп үтте. Республика югары уку йортларына быйылга бакалавриат, специализат, магистратура программалары буенча 23346 бюджет урыны, шул исәптән дәүләтнеке булмаган вузлар өчен 550 урын бирелгән. Кабул итү кампаниясендә 45 югары уку йорты, шул исәптән 28 дәүләт вузы катнаша. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Аның сүзләренчә, калган 3436 урын башка уку йортлары арасында бүленәчәк. Татарстан югары уку йортларына максатчан кабул итү буенча 2603 урын бүлеп бирелгән. Бюджеттан тыш түләүле нигездә белем алу өчен барлыгы 9655 урын каралган. Теманы дәвам итеп, быел Казан дәүләт медицина университетында бюджет урыннары күләме үзгәрешсез диярлек калган. Бакалавриат, специалитет һәм магистратура программаларына кабул итү өчен 521 урын каралган. Татарстанда табиблар җитешмәү проблемасын остазлар проект кысаларында хәл итәргә уйлыйлар. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта медицина университеты ректоры вазифаларын башкаручы Айрат Фәррахов сөйләде.
2: Быел без, например, 800 табиб чыгарабыз университеттан һәм 1700-дән күбрәк керә 1 сентябрьдән. Табиблар җитмәй һәм безнең генә проблема түгел ул. Шушы елдан бик зур үзгәреш кертелде канунга. Безнең университет бетергәчтен башлана наставничество дигән проект. Ул примерно 3 елга һәм безнең бөтенесе дә укып чыккан табиблар, алар наставничество буенча дәүләт медицина үзәкләргә кергә тиеш. Безнең кадр проблемасы ул будет решаться.

0: сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетлар Татнефть-арена бустарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Қазан әрті 600 ұраны 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләу 6 плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Лилия Римадинова.

Достар, мына сабан туй дегенден әле кара әле хабары да килеп тора бит әле. Нойла сәлем, 27 июнь көнне Пенза өлкәсе Кузнецк районы Дәхтәрне авылында гөрләтеп федераль сабан туй булып узды. Авылдашларыма, туганнарыма, дусларыма, күршеләремә Аксубайдан кайнар сәлем, Галия. Безнең даими тыңлаучыбыз язып җибәргән, чынлап та горурлык хисе инде ул шулай бит федераль дәрәҗәсендә авылыгыз да узган, монда афәриңне дияс кала. Үзегез бардыгызмы соң? Ничек кирәк анда авылдашларыгызны күрү бәхет бит инде ул шулай бит, анасын инде оралашу да, очрашу да үзенә күрә. Аны менә авылга кайтам дигәннән Рушания исемле тыңлаучыбыз язган, Наилә, мин әти, әни янында ял итәм, җиләккә бардык дигән Тукай районыннан язып җибәргән, шундый рәхәт дигән менә бу мизгелләрне әлбәттә инде озынайтасы иде дигән ялда отпускада мин дигән. Эй, рәхәт, күп кешеләр хәзер эштә утырадыр да, хәтта рәхәт итеп көнләшеп тә куйганнардыр, әлбәттә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін республика бойынша аяз ошан болотлы күн болды достар. Кояшлы, ертегә дә кояшлы күн 23 градуска кадәр җылы, хәзер 18 градус, магнитлар хәзер 1 балл. Демәк, температура базар алматыга кызыбай нырлат 23-кә кадәр яңгыр. Җәлил Әлмәт Азнакай, Мөслим Сарманактаныш 21-ны күрсәтә. Шулай гында Лаешта балык бистәсендә чистайда 23 градус җылы булачак.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
6: Казандагы телефон 203-96-51.
7: 203-96-51.
6: 203-96-51.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Сәхнәдә Болгар радиосында.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының емғақлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Татарстанда ракета һөҗүме куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хактагы мәгълүмат Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында чыкты. Республика аэропортлары штат режимында эшли. Ике һәманнан да күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналарга яңа гаилә түләве уртача 30 мең сумга җитә. Бу хакта Россия социаль фондының Макс мессенджерындагы рәсми каналында хәбәр ителә. Исегезгә төшерәбез, яңа гаилә түләве ике һәманнан да күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналарга физик затлар кеременә салымының бер өлешен кире кайтарудан гыйбарәт. Социаль фонд гаилә түләвен алуга гаризаларны 1 июньнән кабул итә башлады. Анда бу сумма һәр гаилә өчен индивидуаль, чөнки НДФЛ исәпләнгән керемнәргә бәйле дип аңлата. Аттылар. 1 июльдән авыл хуҗалыгы җирләренең чикләрен күчемсез милек реестрына кертә башлаячаклар. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, җир кодексы нигезендә моңа сөрү җирләре, печәнлекләр, көтүлекләр, шулай ук күп еллык үсемлекләр чәчелгән җирләр, шул исәптән бакчалар керә. Бу территорияләр бары тик үсемлекчелек һәм терлекчелек өчен генә каралган. Аларның категориясен бары тик аерым очракларда гына үзгәртергә мөмкин. Ул ассызыклаганча, авыл хуҗалыгы җирләре аеруча кыйммәтле җирләр рәтенә керә. Шуңа күрә аларның шикләре бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында беркетелергә тиеш. Бүген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссия утырышын уздырды. Казанның тарихи җирлеге территориясендә яңа төзелеш проектларын гамәлгә ашыру турында шәһәрнең баш архитекторы Илсияр Төхватуллина сөйләде. Олар арасында Тукай урамындагы җирасты паркингы һәм сәүдә объекты, Мәчет Гафури урамындагы Ислам кабул ителүгә 1000 ел тулу исемендәге Казан мәдрәсәсе, күп функцияле рухи милли мәгариф үзәге, Патлужина урамындагы Кни Тукай уку бинасының бизнес үзәге һәм янкырмасы һәм башкалар бар. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, руслана торган проектлар тарихи мөхитне һәм мәдәни мирас объектларын файдалы итеп ассызыкларга, шулай ук территорияләрнең барлыкка килгән күренешен бузмаска тиеш. Ул шулай ук котлар санын саклау зарурлыгын, әтрак төзегәндә социаль объектлар, мәктәпләр, балалар бакчалары төзү зарурлыгын исәпкә алырга кирәклеген искәртте. Казанда июнь башында хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре сезонына старт бирелде. Быел аны уздыру урыны үзгәрде. Ул пенчешәмбе көнне кичке 6-да яңа мәйданчыкта Камал театры артындагы амфитеатрда оештырыла. Быелда хәрәкәттә бәрәкәт август ахырында бию көрәше конкурсы белән тәмамланачак. Җиңүчеләрне жюри һәм тамашачылар сайлап алачак. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сөйләде.
2: Хәрәкәттә бәрәкәтнең 6-нчы сезонын башладык. Федераль чаралар булу сәбәпле бер атна булмый торды. Хәрәкәттә бәрәкәт, ләкин инде эшебезне кабат яңарттык. Яңа урында Камал театрының амфитеатрында 18 сәгатьтә һәр атна кич без сезнең белән очрашабыз. Халык җыела, Аллага шөкер, яңа урын дип тормыйлар. Хәрәкәттә бәрәкәтне яраталар. Монда инде перформанс та, халык уеннары да, әлбәттә инде хәрәкәтләргә өйрәтү дә. Тере музыка һәм безнең һәр хәрәкәттә бәрәкәт батыл белән тамамлана һәм быел да август ахырында хәрәкәттә бәрәкәт бию көрәше бәйгесе белән тамамланачак.
1: Казанның Идел буе районында кайбер йортларда салкын суны вакытлыча сүндерәчәкләр. Сүндерү иртәгә иртәнге 9-дан 1 июль көндезге 1-гә кадәр планлаштырылган һәм Ботаника урамындагы йортның су үткәргеч участогын тоташтыру белән бәйле. 10 кубатырлы йорт шулай ук Роторный һәм Халиф урамнарындагы 1-нче административ һәм социаль объект сусыз калачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел.

кайберлерге әлбәттә инде солкын тимәсен, кырау сукмасын дип кенә әйтәсе кала. Ләкин инде алай алдагы көннәрне карап утырам, мин шул урташа 20-22 градус тирәсе һәм яңгыр.

Хәйерле кичләр, дуслар, тусып, 3 минут китте. Ашларыгыз тәмле булсын, чәйләрегез тәмле булсын, дейме? Бер тыңлаучыбыз, чәй эчеп утырабыз, Булгар радиосын тыңлыйбыз деп язган. Әлбәттә инде, 9-га, 9-да ашарга ярый әле, у нас ашарга ярамый. Хәйер, алай дисәң, кем ничә йокларга ята, анысы да бар, йокларга ятыр алдыңа, 2-3 сәгать ашамаска диләр, менә шундыйрак. Киңәшләр, чәй дигәннән, менә мин үзем кайнар чәй эчәргә яратам. Һәм аның зыяны турында да беләм, ләкин менә кайнар чәй ничектер күңелгә якынрак дип әйтимсең, минем күп кайнар чәй эчергә яратучылар бармы? Сезнең арада. Гомумән, галимнәр әйтә, чәйне кайнар көенчә түгел, бераз суытып якынча 60 градуска җиткереп ичү кешегә иң зур бәхет һәм канәгатьлек хисе бирә. Әле ул гына түгел, ул инде файдалырак та, иң беренче кайнар чәй эчсәң, уң өчен пешергә мөмкин диләр бит инде, әле телең дә пешергә мөмкин, аның үзенең минус яклары бар, ләкин менә 60 градуска җиткереп ичкәндә аның гел плюс яклары гына бар. Галимнәр моны уңайлык ноктасы дип атый икән, чынлап та фенде дә бар шулай, нәкъ менә шушы температурада чәйнең бөтен тәме ачыла һәм организмны истән җылыта икән 60 градуска җиткереп, шуңа да бераз гына пешереп торуга дип чәйне юкка гына пешереп тормыйлар икән инде. Тыштагы салкынча әлбәттә инде көнгә карап, кичкә дип әйтик инде, минус тамгасы булмаса да, ләкин барыбер салкынча кебек, менә хәзер тәмле чәйне эчеп, күңелне җылыта

Исән мисез, сәлемне Мамадыр районына юлап калам. Алсу исемле тыңлаучыбыз сәлемен җиткергән. Анан Руслан, хәерле кичләр дип язган, хәерле кич. Анасын тагын бер тыңлаучыбызның Арча Казан тирәсеннән 31-40 яшьлек хатын-кызлар белән танышырга телим. 8-93-93-71-70-34 телефоны. Тагын бер тыңлаучыбыз язган.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Йылдыз Миңнуллина. Һәр сулыш шәһәрне тамгалыйдыр төсле. Ташларга уйыла. Бу башка дөреслек, үзенә бер төрле. Ул имли, үгетли, ялвара, ашына, пышылдый үзлексез. Йөзеңне ач кына, карашың шәһәргә төртелер. Һәм кояш яктырта бар булган кешенә, мин сине, син мине күрмәсен өченгә. Күрмәсен өченгә әле дә. Әйдә, үз юлыңда тамгалар шәйләнсен, туктаусыз лепердей канатлар шәүләсе таш йыртлар тәнендә. Караусыз бакчада яш үсмер балтырган, кайсыдыр яңарак онытып калдырган ак күлмәк җиңенә үрелә. Күр, уен тактасы, аркасыз урындык, һәр узган берәүгә эндәшә. Без булдык, без анда әле дә тереләр. Ә кояш яктырта бар булган кешенә. Без һаман як-якка карасын өченгә. Тыюсыз ташкындай ишелә. Шунлыктан юк чара туктатып дәшәргә. Онтылган тарихлар көн итә шәһәрдә һәм күзгә күренмәс кешеләр.